Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, e se chenga di ka, ka to tani tiye te kari me pate kari duong, ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamudan di kuri eto omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo to tara kutina me ya, ku ya ba chet ba tu ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni utamu di tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu utang ku siga ku siga kwata to ku utang ku siga ku si ka ye ata pa mu utang ku siga ku siga kwata jan ni ke ye utang ku siga ku si ka de ni ye tu utang ye mu ri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta se la ko utang be ni ka ra ku utang ku siga ku siga kwata do mo mo da di ara ku utang mi ya ka to wa ri do ti ya ti tin ka bo ri te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma mu ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye tagatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammad ha panja do kada kenda tamo kada do ne ko ti minisi yo ni oni do panna de do